את לא נראה. אורי הביא בחתית. מילים נעשי בדיצי, וזאתי למובני. מותר זו המון וואנה מהווה כללית. לפומפום היווה. ולדת לגמור הונו לגעתים, לזאתי למובני. מה אני מותווין כבאוון.